کا، کسی پرانے پننے کی خوشبو یا راستے میں ملا کوئی جانا پہچانا چہرہ ہمیں گزرے زمانے کی گلیوں میں واپس لے جاتا ہے. وہ لمحے جو پیچھے چھوٹ گئے تھے اچانک سامنے آ کر دل کو ایک انوٹھے سکون اور بھیگی ہوئی اداسی سے بھر دیتے ہیں. واہ کیا خوبصورت بات کہی ہے. تو بتائیے کہ آج کئی بار وہ یاد جو تازہ ہو جاتی ہے کسی ایسے ہی پرانے پننے کی خوشبو کے ساتھ یا ہوا کے کسی جھونکے کے ساتھ یا کسی جانے پہچانے چہرے کے ساتھ. کبھی بہت سال پہلے گزری تھی جو بات وہ بات تازہ ہو جاتی ہے. تو اس بات کے بارے میں ہمیں بتائیں. ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پرانی یادوں یا بیتے ہوئے وقت کی خوشنما یا کٹھن پرستھتیوں کے پل جب بھی اسمرتی پٹل پر پورو دیپتی بنانے لگتے ہیں تو من میں ایک بھاوک سمویدنا جاگتی ہے. ایسے میں من کا پنچھی پرانی یادوں کو ایک نئی امنگ اور امید کے ساتھ پھر سے اڑان بھرنے لگتا ہے اور ایک سکاراتمک سوچ من میں آتی ہے کہ پھر ایک بار کوئی پیار سے پکار لے. اپنی سریلی دھڑکن کے سریلا سفر کاریکرم میں شامل گدمئی عبارت کی عبادت کی عبارت سے نکلے شبدوں میں کئی بار کچھ ایسا گزرا وقت چپکے سے دبے پاؤں من آپ کا آج چلا آتا کسی جادوگر ساکار بیتا پل ملا جلدی گلی متوا آگے بڑھ تھام لیجئے جیسے سنگیا سرونام کریا اور وشیشن پرک شبدوں کی ہی بھرمار نہیں اپیتو سمبودھن پرک شبد بھی ہیں. ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ بیتا ہوا وقت اور پرانی یادیں کسی جادوگر کی طرح چپکے چپکے ہمارے ورتمان میں لوٹ آتی ہیں. سمے اور یادوں کا یہ سفر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کئی بار کچھ کھٹی میٹھی یادیں کچھ پرانی باتیں اور کچھ مدھور اسمرتیوں کے گیت اچانک دل میں اتر جاتے ہیں. بھلے ہی آپ دور ہوں پر وہ پل تو اچانک ہی سجیو ہو کر آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. بہت سندر بات کہی آپ نے اور انہیں اسمرتیوں کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں انہیں کھٹی میٹھی یادوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں ہم آج جو آج سے 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا آج سے 10 سال پہلے گزری ہوں اور آپ کو آج بھی یاد کرا دیتی ہوں. یہ گانا سنیے اور بتائیے کہ یہ کس کلاکار پر فلمایا گیا ہے.

0: نمبرز تو آپ بھی اپنی فرمائش ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں 9413329359 پر, اور آپ ای میل کر سکتے ہیں yuvapasand@gmail.com. دوستو دیکھتے ہیں اگلی فرمائش ہمارے پاس کہاں سے ہے. بھوپال گڑھ راجستھان میں راجیش میگھوال کی. وہیں بھوپال گڑھ راجستھان سے آئی ہے دھرمیندر کپل اور پوجا پریہار کی.
1: ساتھ ہی ساتھ اگلی فرمائش آئی ہے کاپس ہیڑا دلی سے فیروز خان, احمد موگا, اقبال موگا اور جالندھر سے سندیپ جاٹو اور سریش جاٹو کی طرف سے.
0: وہیں حصار سے آئی ہے راج کمار, پرمود کمار اور پشپیندر کمار ڈوڈی کی.
1: رگھوویر نگر دلی سے ظفر معظم شیخ, فلک فاطمہ اور بی بی الزبا شیخ کی طرف سے. وہیں ساتھ ہی ساتھ گج ڈونڈوارا سے آئی ہے محمد کلیم زخمی اور بی بی خان اجنبی کی طرف سے. بات کریں ممبئی فلم سٹی سے تو وہاں سے فرمائش آئی ہے محمد سلیم اور نگہت پروین کی. آئیے آپ اور مل کر ان کی فرمائش کا یہ بہترین سمجھ کر ٹریک انجوائے کرتے ہیں, اور فرمائشوں کا سلسلہ یوں جاری رہے گا. اگر آپ بھی اپنی فرمائشوں میں بھیجنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں.

اظہار سے وسیم اکرم، صالحہ خاتون اور گڑیا خاتون کی طرف سے، وہیں ساتھ ہی ساتھ جیل روڈ بکسر سے اسلم انصاری، شمس الحق اور شرف الدین انصاری، جالندھر سے سندیپ کمار جاٹولیا کی طرف سے۔ آئیے آپ اور مل کر انجوائے کرتے ہیں ان کی فرمائش کا یہ خوبصورت

0: دوستو اس فرمائش کی شام میں اگلی فرمائش ہمارے پاس آپ پہنچی ہے لونی سے گام جودھ پور ہے گام لونی ضلع جودھ پور ہے وہ ہے عزیز ٹیلر شبنا بانو رخسر بانو کاجل بانو عادل خان کی طرف سے
1: تنترینگی بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے ہے ہیرامنی ورما پارس منی ورما پشپندر منی ورما نوکھے لال ورما کی طرف سے آئیے آپ اور مل کر سنتے ہیں ان کی فرمائش خائے گیت